0: 토브리 당 젠즈
1: 비리탕 냠레
2: 시디탕 콩피
3: 점링기 티링 카상
4: 점링기 티링 카상
5: Sengligye kung kamsa, xiamlen zemlingi tiring khasan shibili zin shuguyin, ting di li zingi nang tun zoo ni.
6: Zhongu ta nyamle chibye kukab tam zin topci, zhongu le tam zin chi topci bie gwar ta.
5: Zhongu chonggir peke nyamnyongi, peke nro xin bi gigab le gizindin bi jishi kodun chi bie gwaro.
6: Tumon chok